0: znam, za to, že pra mene se taky rád. Hlasitě kechtá, kechtá, když pupenec i celinou leptá. Babadibada, babadibadibada, ví, totiž ten brabenec, brabenečník, že se ho neptá, neptá, pozře ho, ať se kechtá, nechechtá. Babadibada, babadambadum,
1: tatatadita,
0: what? Ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita wa ta dita w